0: Rom. Sini Rom. Sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Cepat Mon. Sini Rom. Sini Pak Rom. Sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: Patah FM, suara budaya Nusantara.
1: Mai Matea Bintit.
2: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mata Mai?
3: Apa Girom?
2: Ngapainya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
2: Mai Bintin upaya ya Allah.
3: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
3: Ukan ya rom. Udah tuh nen wege makan telok rom. Tah berapa hari nih tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh
2: jen nyalah kayak telok Mai menelah bintit-bintit lah.
3: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
2: Aduh sakit
3: rom.
2: Perut tuh Mai gaya pok
3: nih
2: Mai.
3: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan rom.
2: Tapi kata-kata tadi kan udah makan telok Mayo. Oh, pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
3: Ngising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang ya Mai.
3: Maksud Pok Rom?
2: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah di abdolah saya menyangkanan bi bengkak Mai.
3: Ya Pok Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
2: Yo ke Mai ngape geli
3: tuh lah. Nih hake Pok lah mata bintik sebelah nih hake Pok nih nyelangkit lah hake Pok ha ha.
2: Aduh.
3: Gayel Pok ah.
2: Yo lah Mai jadilah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anum kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi gilak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wah. Yuk, jangan kena kutku Nemai. Ngapain badanku Mai?
3: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
2: Kan Mayo baca oh kan imang mangok
3: yalah Rom. Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom jadi dak kita ngiter kampung nih.
2: Oh jadi be Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo.
3: Awok Romo tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi, Mang! Bi, nak ke mana tuh? Matilah, Bi, kayak Amang tuh.
3: Kenal nih, Mang, Pok. Kayak Amang, Bi, adik Roma.
2: Dek, ku cuma manggil Bayi, Mai. Ku keramah orang, kan?
3: Aduh, sedang lah, Pok, nih, Rom. Lah, segala orang liwat abis, Pok, panggilkan. Jiga orang, Rom. Ini kak orang, Pok, gile, Rom. Ah, Roma.
2: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku, be.
3: Baseng, Pok, lah, Rom. Asap, Pok, seneng, Bi, lah.
2: Weh, nuwe, kada ingin dia kuda Mai.
3: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan ge Mai. Nyabe ase ku Mai. Seram sengge ku leteh ku Mai bejalan Mai.
3: Tulah, melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
2: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe ini Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu usuat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
3: Ngapa dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
2: Ai, tahu bae kan nih Mayo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
3: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet kakusong. Percuma bae.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gue. Baca Pok besandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapon lah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
3: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
2: Ao paca o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
3: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita gi rom.
2: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
3: Au rom. Rom.
2: Agak jauh dak mai.
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang Pak Wana rom.
2: Yo pon kula dek tanagi.
3: Iya. Aku gindong rom.
2: Dek kau ada telapok kelimpet mai.